0: Mahuinga ke leve ki moe pui pui hao malolo sino mai loto mana manatu ke tu mau e malolo. Moe mau e dao lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da fono. Tau muka muka dao tutongi ke kisea e ke kafu. E ke kafu dao senifu, dao lang matai ke dao loto mana manatu. Moe fka holoanga ke mui au lao lai sino moe falua dao lang matai foki. Koe kau taha da fono, hanai ke lang matai a koi moe hao manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau fono for you. Naka evolusiau toru ono, ono fawalu, poke kumi atu penga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lang matai atu ke mtori.
1: You're now listening to PMNUE.

tukana ia ke hoki hoki whahantapu ka mori ki tō mata mata kai nanga ne whakahoko ai he mata ka fuata ne te kita kia tō ki ai he motu ne ku nisilani ke lata mai te whanau, ni, whanau avasere ko e atu hau avasere New Zealand United. Whakahoko mo tō rua ho fia fia ke lata ia mai a mamana ki anga ke ha mo tūra whenonga ke motu ku ni wi te atu whanau ke kisia e, e maanga ko ono ne pata mo e ki sia foki ni a motu ku ni ui. A mo tūra mamuna ki anga ke he, ka haoloanga nei koe watu ke he, mahina ti se ama ke he tau ka hau, ke he hokoat ke mahina ha, ha ianuali, ke iloa mo e ki sia lau tūru, koe mina whewhi e watu ke he, motu ko ni ui ka hae ta mga hala na. Si fuka hui ke mtoro ne wange ke whaihoani mo moi toro, fia fia olo me mtakau ke hawha iumu he whahe ta puka mori. O wuturo ke he ta mtoro ta lima fuaki, ke la taia mai hea mautoro a fuka holo hanga na.

ana hata tu roto wana tara tutu puku a mai ki fukana ona onkia ki he fai te bune mata mata kai nanga to tai fuka ui ko liu ke longo ana i te olea hoi hata tu roto mata kai nanga ni kua mai ki ke fukabutu putu e te wana tara tutu puku nata mata uto uro re motu nei konu silani mu ue atu ki a ia komu katano ma he motu koni ue pia me na nene fai fukana ona kama hema tolu ki ai a mamna ki mai ke longo na follow e te fukai roanga ke lata mata uto uro ke he fai te punei